0: mu door a yëkkati jataay bi.
1: Waaw sëñ Cheikh dañu ngi dellu di santaat suñu borom subhanahu wa ta'ala rek ñu defal ñu topp rek bañ fekk weer nii ba toll ci suñu toll mu gën a dëggoon la ba ëpprese ko su néew ñu ko séen ko àggale ci ñu ko tàmbalee mooy sellal bi ma fëkk mbooleen ku baax lu mu tànn def rek ñu di ñu koo yokk ñu ko séen ko àggale ci anam ba ko jaar ñu xel dimb rek dem di ñaanal kii suñu suñu borom sàmm ne dàggale suñu kanam ñu dem dem di sant waa daay la di seen liggéey bi ñu liggéey sëñ bi ci anam bi njàppale yi njàppale nit ñi seen biñu koor ak ndogal yëpp ñu leen ñaanal di sant képp lu jàppale tam di gën a soññi mbokk sàgg bi ñu buñ fii jàpp xam ne bokk na ci liggéeyal sëñ bi ak njar a dem ba toppee yàlla may ñu takkawaat weer wee ak at sàmm ñu seen kilifa awa sa Cheikh Mahamadou Moustapha kilifa yi suñu tan yëpp yàlla bàyyi leen suñu tan